0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren, na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura do 19, a maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena. Do petka ostaje toplo, ali sa temperaturama uglavnom od 30 do 33 stepena, što će biti malo prijatnije u odnosu na prethodni period, međutim od vikenda ponovo sledi jačanje toplote. U subotu temperature u većini mesta biće oko 35 stepeni, a lokalno i malo iznad.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog radova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gdje je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguće su i kraće zadržavanje, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na delu državnog puta prvog reda između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. A zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na delu autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu u oba smera. Tokom ovih radova biće zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. Tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. A do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok za putnički saobraćaj iz tog pravca preusmerava se saobraćaj preko Valakonja, Podgorca i Zlota. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. A promenjivo vreme zadržavanja moguće je i tokom dana i dalje na frekventnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, dok na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Za pomoć na putu ili za savjeti iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
0: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral. Koral.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren, na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura do 19, a maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena. Do petka ostaje toplo, ali sa temperaturama uglavnom od 30 do 33 stepena, što će biti malo prijatnije u odnosu na prethodni period, međutim od vikenda ponovo sledi jačanje toplote. U subotu temperature u većini mesta biće oko 35 stepeni, a lokalno i malo iznad.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da ju upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz Radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.
1: Osvežava i prija.
2: Radio Gong.
3: 9, 3, 5.

Nije sve, tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, AIK Kula 2, pizzerija Vetrenjača 8820820.

i glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli. Sanjam da si tu od ljepote, umire u snu, onda se budi, Bog me prokleo, sve mi dao, a tebe uzeo. Sanjam da si tu od ljepote, umire u snu, onda se budi,